0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: Como toda manhã de noite, o cheiro na fada, palma não, magoia, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar, se babar,